0: ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́
1: ká tún jọ rẹ́rìn àárín tàkìtì.
0: 2FM 94.9 Laughter House Orí òkè tété Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn Ẹ̀ṣin ló lérè sísá Ìrò dẹ̀dẹ̀ ní tòdẹ̀ Ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri Gbèsè 32FM 94.9 Laughter House Orí òkè tété Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn

0: 32 FM 94.9 Amferin gba gbogbo agbaye.
1: Ẹ̀ṣin ló lè rẹ́ sí sá, ìrò dẹ̀dẹ̀ ní tòdẹ̀. Ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri. Gbé sí 32 FM 94.9 Laughter House, orí òkè tètè Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.

0: kàyéfì.
1: Ọ̀jẹ́ ti kú ní tàná, egun ti dòwó. 32 FM 94.9 Laughter House, Orí òkè téńté Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.

0: day. Terms and conditions dey o. Drink responsibly. Now only for people who don't reach 18 years and above.
1: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dati 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dati 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní Dati 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣe bí ṣe wà ní agbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn ká sì gbẹ̀ni afẹ́rẹ́ jẹ lọ́wọ́ arẹ níjẹ tẹnu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọ́ba àwọn ọkàn ni.

0: láàrin àwọn òṣèré tíátà. Bí bá dáwọ́ ẹ̀dúró láàrin yín kó má bọ̀ sáàrin àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ o. Kó má bọ̀ sáàrin àwọn olórin o.
1: Jẹ́jẹ́ ni fi sí Èkó ń lọ o, ló bá dà dúró.
0: Ṣé?
1: Ó ní kò fojú.
0: Ó dàárọ̀ Táíwò Ògògó ọmọ Kúlódò.
1: Ǹjẹ́
0: ó dàárọ̀?
1: Ọwọ́ bàbá.
0: Ó dàárọ̀?
1: Fásinwó.
0: Ó dàárọ̀? Ẹ ṣé o.